da du am benn jafé-jafé garab la goo xam ne moom itam soo ko jëlee di ko utiliser diir bu gàtt cër bi dana toll na nga bëgg te du am benn ngaañ du am benn effet secondaire insha allah. Ku soxla garab googu mën nga ñoo woo 77 943 06 88 cabine baa ngi ñaari pono ci suufu étage bu weex bi. Ñi nga xam ne dañoo amee hémorite ak ndoxum city mu sonal leen lool moo xam muy hémorite bi génn wala bi nekk ci biir moo xam ngay seere wala ngay balone sa biir di am ngelaw nga bëgg a saafarawu ci kàttanu yàlla sun borom wala hémorite bi nga xam ne daa def picc ci suuf borom toog jafe ko wala daal mu gis ne day génnee deret buy dem toilette loolu itam hémorite da koy def colopathie da koy def. Am na ñu bari nag ñoo xam ne dañuy am colopathie jaawale ko ak hémorite ndax dañoo xaw a nuroo nu ñuy doxee te bokkuñu. Colopathie moom kum daal mën ngaa seere lu mat ay fan di lekk di naan te sa toilette du demee noonu wala sax booy dem lu mel ne ay kii béy ngay génnee ba noppi day ànd ak deret yenn saay. Du ñëpp la koy def nag waaye am na ñoo xam ne noonu lay doxee. Ki nga xam ne daa am colopathie fonctionnel nañu woo 77 943 06 88 wala mooñ 76 550 34 34. Am na ñoo xam ne dañoo amee hépatite B wala hépatite A. Hépatite yi nag bari na waaye bokk na ci ay màndargaam nit ki ay bëtam day commencé di son wala muy miir wala muy waccu wala am xelam di teey wala dootu am xemem teef ci yenn lekk yi yooyu yëpp wala wetuk ndeyjooram ci suuf di commencé di jam mu di ko sentir loolu bu la dalee jàppal ne am nga tawat yi ñuy wooye hépatite. Boo ñëwee daaru mine bio incha allah rabbi garab yu efficace mi ngi fi woon ci 77 943 06 88 wala nga woo ñu ci 76 550 34 34. Yow mi nga xam ne da ngaa am feebar bi ñuy wooyee diabète moo xam type 1 nga am wala type 2 hypoglycémique hyperglycémique sucre bu yëg wala sucre bu wàcc nga am ko te bëgg mu saafarawu ndax tawat yëppay wér li ku li daawun dawa ku leen wax ne tawat sangam du wér moom moo ko mën a faj waaye tawat yëppay wér. Woo ñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88. Ñi nga xam ne dañoo amee asthme asthme nag lu metti la gone yi la gën a sonal ak yenn ci mag ñi muy dënn boo xam ne dafay ubbeeku borom di xéexat di metti di gaaw a sonn muy tawat joo xam ne ju metti la. Ñim dal ñu bari dañuy defe ne sax seetaan da leen a jàpp te fekk na asthme rek la. Ñi amee asthme nañu woo ci 77 943 06 88 wala ñu ñëw daaru minam bio ñoo ngi fii ci ñaari pono ci suufu étage bu weex bi wala ñu wooñu ci 76 550 34 34. Ñi nga xam ne dañoo amee nerf sciatique wala ñu amee rhumatisme ak arthrose yooyu yëpp ay mandarga la yoo xam ne ci tànk lay jàpp. Nerf sciatique nag day départ ci ndigg jaar ci suuf toogukaay yi jëm si ci oom bi foofu lay jàpp ñaare. Bu dee rhumatisme nag ñaare oom bi dafa am lu ñuy wax cartilage am liquide bu fekkee lank liquide bi dafa wàññeeku wala mu jeex ñaari yax yi dañuy laalante muy lu mettee metti. Rhumatisme nag ñaare fi ngay joggee lay faral di metti moo tax olof yi di ko wooyee feebaru sedd. Ki nga xam ne daa amee nerf sciatique wala mu amee rhumatisme wala arthrose ñëwal daaru minam bio wala nga wooñu 77 943 06 88 wala 76 550 34 34. Ki amee hernie discale hernie discale nag ndigg lay jàpp ñi nga xam ne dañuy yëkkati lu 10 wala ñu yenn lu 10 wala ñu daanu yooyu yëpp dafay bokk ci liy joxe hernie discale. Képp koo xam ne am nga hernie discale wooñu 77 943 06 88 wala nga ñëw daaru minam bio ñoo ngi ci suufu étage bu weex bi ci ñaari pono wala nga wooñu 76 550 34 34. Ñi nga xam ne dañoo amee hernie hiatale hernie hiatale nag ab dënn lay jàpp nuroo na ak estomac lool te bokkuñu waaye nit ki bu ñëwee moom bu expliquer rek danañ xam hernie hiatale la am wala estomac la am incha allahu rabbi. Estomac boobu itamit lu metti la lu xew ci jamono loo xam ne li ëpp ci li ñuy lekk daf koy joxe kum dal ñaare sab dënn day tàng sa digg ginnaaw day faral di metti itam am na ñoo xam ne buñ lekkee ba pare lañuy door a commencé am jafe-jafe am ñoo xam ne buñ lekkee ba lu weex lañuy am jafe-jafe am ñoo xam ne buñ xiifee rek tàmbulee am jafe-jafe. Li ko waral mooy cër bi moo tudd estomac waaye feebar bi koy dal mooy ulcère. Kon képp ko xam ne estomac daf laa sonal ñëwal ñu defal la traitement ci kàttanu yàlla suñ borom nga saafaraw te du am benn jafe-jafe. Yow mi nga xam ne da ngaa amee hernie inguinale hernie nag ay façon la hernie nag soo ko déggee mooy
organe bo xamne dafa genn place am dem ci place bo xamne nekul place am hernie hiatale hernie ombilicale hernie dans la ligne